ngala mu madinazi kwebezile mu dideli bad bad yajelela kwa na magala.